0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakukannya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu

cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku cak ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya tengah dicara Semanggi Surabaya. Engkang segmen jam kali ngantos mangke jam 3 ngaten nggih Cak Ning. Sajianipun gending-gending campur sari ngiringi pakaryan Cak Ning sedayanipun. Monggo dipun lajengaken ingkang nembe makarya tenggene kantor ngaten nggih. Ingkang nembe layah-layah kula nggih ngancani Cak Ning ngantos mangke jam 3 sonten ngaten nggih Cak Ning. Gending salah jengipun nggih niku jaranan campur sari. Sesirahipun nggih niku ngenteni Cak Ning. Monggo.

Nggih, Cak Ning wektalipun sampun mepet jam 3. Cak Ning wancine kula pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning. Sak sampunipun kula ngampu siaran wiwit jam sedasa kala wau matur nuwun sedayanipun Cak Ning. Nyuwun ngapunten beke wonten kladhe ing ngatur kula. Sugi matur nuwun ugi ingkang sampun gegono ngancani kula nggih. Nggih Cak Ning ing wasana salam sehat kagem sedayanipun. Monggo kita selalu semangat ngaten nggih, mudah-mudahan rezeki melimpah barokah kagem keluarga tercinta. Sono kula perbandari nyun pamit mangke depa 3 sak lajengipun Tanjung Perak sore Cak Ning baritipun kancani kalian Cak Wahyujan. Masono kula nyun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Pi tutur Jawa sluman slumun slamet. Duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong. Supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif jalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: Kak Ning, Sugeng Dalu, kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi Lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko Seri Kalih. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Nggih, Bapak Guru.
2: Sembudun.
1: Inggih.
2: Aku rumangsa seneng ana ing tlatah kene.
1: Mekaten ugi kula, Bapak. Rumaos bombong. Angin kula njagi wana majeti menika.
2: Iya.
1: Ajeng sak menika pripun kedahipun? Bapak napa sampun cekap semanten apa pripun?
2: Durung.
1: Monggo nika sampun sedinten muput lho, Bapak. Menapa mboten saya?
2: Swasana ana ing majeti kene.
1: Nggih.
2: Tetanduran isih ijo royo-royo.
1: Nggih.
2: Wah, ketoke jarang diambah karo jalma manungsa.
1: Nggih, namung kula kalih Dora.
2: Oh,
1: nggih.
2: Pancen swasana ana ing tlatah kene isih sepi.
1: Nggih. Karang padesan tasik tebih saking mriki.
2: Oh, kaya ngono.
1: Nggih.
2: Ngene sembeda.
1: Ndhawuh,
2: nggih. Ya muga-muga anggonmu nindakake wajib karo sidur. Iki dasar ana ati kang ikhlas. Madhep mantep aja duweni ati kang seri drengki karo sedulur.
1: Wis tak akan dawuh. Saestunipun nggih mekaten menika, Bapa. Nggih.
2: Ya. Lho.
1: Mending napa kula niku pendhetaken, nah menika wonten gedhang ingkang sampun mateng, Bapa.
2: Nanging iku mau gedangi sapa? Sapa sing nandur?
1: Lah nggih nyun duka. Wong menika wonten alas utawi wana dados nggih. Ya dipun anggep niki napa tetanduran ingkang wonten mriki nggih. Kula pendhet ngaten, Bapa.
2: Ya ngene sembodo ya.
1: Nggih.
2: Senajan tanduran iki ana tengah alas,
1: nggih.
2: Mestine kan ana sing nandur. Nah,
1: lho, tapi menika ketinggalipun kados tukul piyambak mboten wonten ingkang nanem.
2: Tukul dhewe.
1: Inggih.
2: Kok iso?
1: Oh naminipun wana gung liwang lempung, Bapa.
2: Iya.
1: Menika anggitan kula.
2: Nanging samubarang iku yen awake dhewe ora melok duwe, kudune ijin karo sing duwe.
1: Wah, inggih mekaten.
2: Nggih. Sarene iki ana tengah alas ganing wong.
1: Nggih.
2: Terus awake dhewe umpamane kepingin gedhang kae.
1: Lah jeng pripun?
2: Terus njaluke nyang sapa?
1: Lah mila menika ingkang dados menika bingung kula, Bapa. Lah jeng pripun? Pitedah Bapa pripun?
2: Ngene. Awakmu kurang swara.
1: Lah nggih biasa wonten nika bedhes. Biasa menika. Nggih pergi wonten tanduran gedhang niku bedhes biasanipun nggih mambet kemawon, Bapa.
2: Dadi kaya ngono.
1: Nggih lek kula mboten patek mambet lae gedhang. Onae duren nah menika mambet.
2: Oh, ngono ya.
1: Nggih.
2: Dadi tak delok-delok tanduran ning kene iki sembarang ono.
1: Nggih.
2: Nggih. Dadi cara umpamane ono wong sing kepengin manggon ono ing tlatah kene yen gelem kemrembyah ora bakal keluwen.
1: Nggih. Obah mamah.
2: Ya.
1: Nggih.
2: Nggih. Nang kok krung suarane macan.
1: Emilo ta Bapa?
2: Iya.
1: Lho. Napa nggih Bapa? Lho, napa tak
2: sawangan?
1: Oh, grumbul-grumbul menika kok saged miyak-miyak lajeng obah-obah. Menapa menika Bapa?
2: Ya.
1: Nggih Bapa. Bapa wonten anu macan. Napa menika?
2: Sembodo.
1: Nggih, nggih. Lah kulo adeh Bapa.
2: Engko dhisik mengko.
1: Nggih, nggih.
2: Ketoke macan kae kok nguber karo wedhus.
1: Lho. Oh, nggih.
2: Berarti nek kene ana wong sing manggon soalnya wedhus sak mono kae.
1: Oh, nggih. Nggih wonten karang pradesan tapi tasik tebis aku mriki Bapa.
2: Kaya ngono.
1: Dicoba malih monggo. Pripun-pripun mriku?
2: Nek ngono ayo dicedhaki.
1: Oh, nggih.
2: Apa sih?
1: Tapi kula wonten mriki kemawon Bapa. Kula ajri.
2: Ya ora usah wedi ngono.
1: Nggih. Nggih. Aduh. Oh nggih Bapa. Anu menika wedhusipun dioyak-oyak kalih macan menika. Lho, nggih.
2: Iya, iya.
1: Ketinggal.
2: Iya.
1: Waduh. Nggih. Lho,
2: nanging wedhuse iku mau kok mlayu dhewe kabeh. Apa ora ono sing ngangon ya?
1: Lah menika menika. Kula nggih kirang mangertosi Bapa. Lho, kathah lho.
2: Eh?
1: Lho. A- menika sampun dipun dekep ingkang setunggal bapa.
2: Waduh, iki nganti wedhus-wedhus kae dipangan karo macan.
1: Inggih.
2: Arek yo mesakno karo sing duwe wedhus.
1: Mekaten nggih bapa. Lajeng
2: sing apipun ayo diparani ditulungi apa bener wedhus iku ana sing duwe apa.
1: Lah mengki nek iku lah anu siluman.
2: Aku dhewe yo gak ngerti sing luwih paham nek tatah majeti kene ra awakmu.
1: Biasanipun nek macan pancen wonten tapi nek wedhus oh biasanipun kidang Kang, tapi menika kok wedhus nggih bapa.
2: Inggih. Ah, mau pola kesepisan iki ngerti. Yen ana alas kene ana wedhuse.
1: Inggih menawi wedhus mboten nate kepangke.
2: Sing akeh kidang.
1: Kijang celeng bedes.
2: Oh, ngono. Nggih. Nanging mesake.
1: Inggih.
2: Ayo enggal dicerak.
1: Ajeng dibeton nginggil wit-witan bapa. Monggo-monggo.
2: Ayo, ayo.
1: Loh.

0: Loh, ya apa sih Pak Nes? Sampean kok jenduk ngarep ngene? Kok ndang ditututi anak emang lho angone nok tekan ndi lak ngono?
1: Aku nyelakno tandang gawe nok sawah dhisik. Anakmu mau tak kongkon-kongkon berduse
0: ngono. Nyelakno tandang gawe nang sawah, nang tegalan. Lah wong yo tenguk-tenguk dienak-enakno layah-layah kok ngarep ngene kok.
1: Ya lak saru sampean sih paket maku tandang gawe rae, ketemu si kait ngono.
0: Kapan? Lah ya apa dintekno kabeh aku gak disisa iki gondoriyone.
1: Ya tau mani.
0: Endi? Gawe ajange iki.
1: Wedang kok gak lagi balas ya apa?
0: Wedang gak lagi balas. Sampai lak wis aku wis alok-alok ndang wayahe nang pasar. Diadolno iku didoli kabeh iku. Apa jenenge wowoan? Lah sampean enggak he? Gak budal-budal iki wayahe piye entek kabeh
1: ane. Jane masalah nang pasar yo gak masalah. Aduh iku lho mah wong dhewe tengahe alas koyo ngene
0: nang pasar nyambut gawe.
1: Ono karep pros desa niku ono sak mono aduh koyo ngono terus. Ya apa wong iki yo tetanggan.
0: Makane, makane ojo ngremeng nek wedange ganok legine blas. Lah wong entek e kuloe.
1: Ngene lho mah.
0: Waya blonjo iki.
1: Gawe dhewe ae kok kelopokan akeh to mah. Enggak guru to kelopokan akeh to.
0: Kelopo apa?
1: Eh iku
0: nek ta. Yo nek minyak.
1: Oh.
0: Yo nek lengo.
1: Gula iku nek teko iku
0: wujud aren iku.
1: Aren iku.
0: Lah ngawak dhek aren iku sing nandur sapa? Iku lho nggone tangga. Lah sampean kan gak nandur ngono.
1: Ya mana alas ini wis bebas
0: kok. Lah ojo ngomong bebas lo ya. Ana sing duweni. Sampean iku.
1: Tapi kan wilayah dhek kan ya akeh sih trik-trik dhewe.
0: Tanduran gedang sampean iku kan ketoke wis wayahe ngetok. Wis wayahe nggawa nang pasar.
1: Yeah.
0: Kok gak sampean ketok-ketok iku ampere ya soluan iku ampere sing di anu ambek apa? Lah apa ta apa iku?
1: Ya wis nek.
0: Dikrowoki ngono.
1: Digo nang pasar kadonyo sih. Bede wae mak.
0: Lho la iya sampean.
1: Lapo ya apa?
2: Iku nek mati iku nek.
0: Apa
1: iku lho? Iku ne apane?
2: Iku lho,
0: mak mati.
2: Iya mas iku lho.
1: Kok yo ngono buka apa
0: yo buka.
1: Si. Kena si, kena si.
0: Apa sih?
2: Ayo cepetan mati.
1: Toton mati musi.
0: Ono
1: apa sing mati ku
2: apa? Apa sih? Iku lho apa? Weduse, weduse akeh sing mati.
1: Lha lapo?
2: Dipangan macan mau.
0: Sik tak genahno. Macane ono piro, weduse ono piro?
1: Eh, ngene lho.
0: Eh, weduse kan 74. Iya, macane ono piro?
2: Mang iku ono macan 8 koyoke.
0: Lho, lho, lho.
1: Ngene, Nduk.
0: Ngangan iku, Nduk.
1: Oleh mung ngomong weduse iku kadoan, ada adat seru.
2: Lah kan weduse playon
1: iki kan. Kono wilayahe kewan-kewan sing buas iku.
0: Sik tak, Nduk. Malah manti-manti nek angon wedhus ojo sampe nek no pinggir-pinggire alas ojo sampe
1: nah, ojo ado seru nah
0: awakmu ku wedok nak kecuali nek bapakmu sing dipangan macan
1: kliru rae
0: alah
1: seneng kone aku dipangan macan
0: salah kliru weduse ku maksude sampean turno makane ta lah nek sampean dipangan macan yo gak popo ojo sampe
1: ngene lho Wuri bapak lak sering apa pesen awakmu nek angon wedhus iku ojo ado seru teko gone wewengkon kene ngono adokon iku wilayahe
0: lah iya
1: kewan-kewan sing
0: ngene bos-bos ngene tegalan yo enak lho lha apa minggir-minggir nang alas iku lho
2: wis mbok lah weduse kan playon to aku yo kesel
1: dicegah nah ado sing dicegah nang go gutik kan ini anggo terus kanggo gutik gak percaya kok
0: ngene iki nyene sing salah bapak nih kok
1: aku maneh
2: ayo iku cepetan selak entek weduse
0: di entek. Waduh sentek bapak nentek. Lha apa sentek kabeh iki?
1: Lho, ado kok ta?
2: Iya nang kono
1: iki. Lha kono sayu.
0: Nang ndi?
1: Ya diparani kono lho. Nang sandine
2: jurang kono lho.
1: Ayo. Diparani kono lho.
0: Ayo ayo wis. Ya apa ya apa ya apa?
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, mekaten kala wau siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

0: lo ditolak. Lah alasane arek wedok medhot nang awakmu ku opo le?
1: Alasane piye mbek pun gak ada pilihan lintu.
0: Sing duwe pilihan ku dheweke apa wong tuane?
1: Nggih,
0: dheweke yo.
1: Tiang sepune nanging piye mbek nggih?
0: Karo dheke barang.
1: Nggih, ngoten.
0: Oh ngono. Lho, sik iku adikmu teko. Sik ya.
1: Nggih.
0: Ora usah ngalih ning kene.
1: Nggih.
2: Bu.
0: Ya, dengaran gak nggawa apa-apa ngene iki.
2: Mboten. Loh, Cak, kok ketoke sedih kok ketoke wajahe ditekuk ngono.
0: Iya.
2: Kok kadek mbrebes mili bar.
1: Kok lho,
2: temen tangguyu sing ceria ngono lho, Cak.
0: Cacakmu gak sok ceria nek ngene iki.
2: Loh, enten apa ta, Bu?
0: Wis to, ana sesuatu awakmu adike lho ya, rungokno
2: ya. Yo sabar, Cak. Nek perkara utang masalah nang aku gak usah dipikir, Cak. Gak
0: usah mbok pikir ya wis
2: seduluran.
1: Aku tetep tanggung jawab masuk iku dulu. Utang gak bayar.
2: Iya, ngerti.
1: Cuma ngene urus.
2: Iya.
1: Cacak iki mau cerita karo Ibu.
2: Mm-mm.
1: Jujur ngomong apa sopo sih cacakmu iku? Ping telu kenal karo wong wedok sing jange tak temen iki lho mesti kok aku ditampik.
0: Mesti olah-olahane iki bubar terus ngono lho, Le.
2: Yo nggih, anu.
0: Dadi cacakmu iki yo nek kenal arek wedok.
2: Nggih.
0: Mangkane sing ping pindho wingenan iku cacakmu ku gak wani cerita ambek ibu. Ngono lho. Jawane dipikir cacakmu ku iki kenal maneh. Lah kok tibake malah iki ditolak maneh.
1: Ping telu lho.
2: Nggih sabar, Cak. Mungkin ping telu kudu jodone kok ping sapa ngerti ping papat. Iku jodone dereng papat jek durung yo. Sapa ngerti kok ping 5. Ping 5 sik jek durung yo. Ping 6.
0: Wis hup. Sedeng tuwe cacakmu
1: ku.
2: Yo sabar.
0: Terus
1: napa kula kudu diruwat ngoten
0: napa? Lah lho. Diruwat ta? Ya apa nek diruwat?
2: Yo
1: terus e kan anak ibu kan namung kali. Lanang-lanang ngeten iki.
2: Iya.
0: Ya berarti nek ngono tak daftarno ruwatan apa untang-anting ngono ya?
1: Ontang-anting, nek ontang-anting lho anak setunggal.
2: Nggih, wong gak ada adik kula.
0: Lah anak sitok teko bapak sing biyen.
1: Oh iya.
2: Nggih.
0: Lah iki anak sitok teko bapak sing saiki. Lah ya ngono sih.
1: Cuma ngeten, Bu. Cuma ngeten, Bu. Kula lajengaken cerita kula niki mumpung enten adik.
0: Lho. Ya wis.
1: Sak susahe kula, Bu.
0: Ya sak keluarga kudu ngerti
1: ngono lho. Iya, Cak. Enten sak perangan kula niki nggih tumut bunga.
0: Sik ta lah. Iki kok bunga apa ya? Urusanmu iku mau jarene ya le. Jarene mau ngene. Awakmu ku susah mergo ditolak arek wedok. Alasane terus tak tekok alasane mau. Alasane ku jarene wong tuane termasuk dek niki duwe pilihan ngono lho. Lah kok terus bahagiamu nang ndi?
1: Bahagiane pilihan iki wae.
0: Oh pilihane arek wedok. Lah nyapa
1: pilihan niki mau ndadosaken kula lek kula merenung kula gagas niku. Wah, kalau gitu mut seneng. Pilihan ini ku boten tiang sanes.
2: Maksudnya?
0: Lo maksudnya apa tuh? Ya. Boten tiang sanes.
2: Jangan paham tak, Bu.
1: Ngeten.
0: Lah yo Bu.
2: Lah yo.
1: Aku takon saya.
2: Iya, Cak.
1: Awak mau kenal arek jenenge Yeni?
2: Duh, iya, iku konco SMA.
1: Konco SMA.
2: Heeh, iya.
1: Ngono.
2: Oh, sampean yo kenal ta?
1: Iya. Aku tau kenal.
2: Oh iya ya.
1: Petakonan. Nah. Wingine ngejak ketemuan karo aku.
2: Oh,
1: utama.
2: Yeni.
1: Iya.
2: Oh, iya ya.
0: Lho sik Yeni sing padha apa Yeni wong sing beda?
1: Mboten.
0: Yeni ya padha Yeni
2: arek. Delok foto nek sampean sing.
0: Ayo njajak.
2: Sing nang HP sampean
0: sing. Delok.
2: Delok iki.
0: Yeni sing.
1: Tak gedhi. Iki arek.
2: Lho, ya iki kancaku, kanca SMA.
0: Lha kok kancaku SMA sih?
2: Kapan nanti nggih kok nanti mriki niku.
0: Tau rene.
1: Nggih. Sanjang kalian kula, Bu. Nek tiang sepune niku pun gak ada pilihan dan jenine nggih manut kali tiang sepuh. Nggih. Saka rumangsa kula jenine nggih wonten rasa tresna.
0: Ketoke seneng ambek arek sing pilihane ku mau.
1: Pilihane mboten.
0: Sik lah awakmu mlaku karo Yeni iki mau wis suwi.
1: Nggih boten dangu, Bu. Cuman kepanggene nggih arang-arang kula. Cuman kula simpati
2: ngoten.
0: Ya wis terus.
2: Terus apa, Cak?
1: Terus kula dedes pilihane sapa?
2: Heeh.
1: Tepane pilihane tiyang sing namine Rusdi.
2: Lho. Lah aku, Cak.
1: Iya.
0: Rusdi adikmu no.
1: Nggih. Nah, niku wau sing ngadhesake kula bunga.
0: Maksudmu sing gak wong liya iku nang kene iki.
1: Nggih.
2: Iya, Cak.
1: Ya adik kula.
0: Ya kabeh nek ngono ya anakku kabeh.
2: Nggih, mau nek suwe mboten ketemu kula kali Yeni. Ketemu mboten sengaja. Yeni niku pedhae bane gembos, kula terus kula tolong. Akhire nggih, susu nggih tambah akrab nggih, tambah kula sering ngeteraken ten griyane ngoten lho.
1: Bu. Nggih, kula sak ngene badhe matur nggih, Bu.
0: Iya, ya apa le.
1: Pilihane Yeni kali terus dirus.
0: Ya
1: cak. Wong tuane Yeni, bapak ibu ngenteni kapan ibu ngelamar kali ini.
0: Lho, sik ngene. Tapi munggo no rasane atimu ngono ya apa.
2: Lho, kula gak enak karo sampean, cak.
0: Aku ya mesakno awakmu enak.
1: Iya, cak. Kula pun kepanggil kalian Yeni, Yeni pun sanjang koyo ngoten niku. Wiwit Yeni sanjang koyo ngoten niku kula pun gagas, Bu. Lah, sak niki, Bu. Teng griya niki ibu niku pun gedhekaken kula enten adik kula. Kula badhe matur, Bu.
0: Iya, ya apa.
1: Perkawis tinggalipun bapak, monggo Bu, kula mboten nyuwun sing kata diparuh biak kula kali adik kula.
2: Oh, cak wis padahal sampeyan niku kok
0: syukur.
2: Bu, padahal awal iki kok Caca njaluk bagian
1: dhewe. Enggak, wis saiki aku iki saksi.
2: Walah yo matur nuwun nek ngono, Cak.
1: Kaping kalipun, Bu. Bu, ibu sakit nyekseni omongan kula, Dik.
0: Iya,
1: iya janji.
2: Iya, iya, Cak.
1: Rabien Yeni.
2: Iya, Cak.
1: Omonganku
2: pendungane, Cak.
1: Omonganku iki
2: iya, Cak.
0: Iya, Lek.
1: Setulus hati kula, Bu.